0: Ko ponovno naslednji teden ob istem času.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krapu krapu, zingu, zingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 4.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

vreča, žareča, le tvoja bom micka ljubeča. Tisoč dni sem prestala, a vem, da nekoč te bom dočakala. Ako te dobim, Joško, ne spustim.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
1: Računalniške novice.
3: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
1: Računalniške novice.
3: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft bo 1. augusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: oblik civila. Ko midva čez polje sva šla, oblikca moda plapola, pod njim kolinčka obedva, oba, oba.
1: Sončni vzhod je bil danes ob 5 uri in 18 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13 uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20 uri in 51 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 33 minut.
2: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
3: Ura je 5 in 43 minut.

Vinski ključ duhovna bogastva odpira. Po pameti ga pijmo, da pameti ne izgubimo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 59 minut.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 6:13.
2: Mali papa je rekla pa je šla.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 7:14.

0: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 7. uri je Ljubljana, pretežno oblačno 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 17, Slovengradec pretežno oblačno 17, letališče Edvarda Ruse na Maribor jasno 17, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto zmerno oblačno 18, letališče Trtlja ob Krki pretežno jasno 18, Lista jasno 17, Postojna jasno 16, letališče Portorož pretežno jasno 21, piha jugovzhodnih 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, Kredarica zmerno oblačno 7, piha severozahodnih sunki do 51 km. Rateče 12, letališče Lecce 17, Rudno polje 12, Krvavec 12, Jezersko 14, Rogla 13, Ravne na Koroškem 17, Velenje 20, Celje 18, Hrastnik 17, Maribor 16, Krenski par Goričko 18, Ptuj 15, Črnoma 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 15, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 17 in Vogo 14 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
1: Računalniške novice.
3: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
1: Računalniške novice.
3: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki ga nimajo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft bo 1. avgusta 2026 občutno podražil konzole Xbox Series X in S. Kot razlog navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravni.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 10. julij.
5: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1947, kajti v Brooklynu v New Yorku se je takrat rodil Arlo Guthrie, folk pevec, sin ravno tako uspešnega folk pevca Woodyja Guthrieja. No, kar poslušajmo ga, Arla Guthrieja, mlajšega, bi rekel človek, ne?

10. julij 1961 Bobby Lewis je s pesmijo Tossin' and Turnin' kar 7 tednov preživel na vrhu ameriške glasbene lestvice Hot 100 in na vrh je prikopal, torej 10. julija 61. leta. Kaj je bilo pa 65. leta na ta dan? Skupina Rolling Stones je s pesmijo I Can't Get No Satisfaction osvojila vrh ameriške glasbene lestvice in ostala tam samo v narekovajih rečeno 4 tedne. Najprej Bobby Lewis, potem Rolling Stones.

Še vedno smo v letu 1965. Takrat, ko so bili Rollingi na vrhu s tole pesmijo, ki smo jo pravkar poslušali, je Wilson Pickett izdal pesem In the Midnight Hour. 67. 10. julija je pa Bobby Gentry posnela pesem Ode to Billy Joe. Zato bomo zdaj poslušali oba, Wilsona Picketta in potem Bobby Gentry.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V 70-ta smo se že prigrebli, 76. 10. julija je skupina Starland Vocal Band s pesmijo Afternoon Delight za 2 tedna zasedla vrh ameriške lestvice. Če pesmi ne poznate, jo boste spoznali takoj potem, ko vam povem, da je moral 79. leta, prav tako 10. julija, Chuck Berry zaradi utaje davkov za 4 mesece v zapor. Dosodili so mu tudi 1000 ur družbeno koristnega dela, utajil naj bi okoli $2 milijona. Starland Vocal Band, Afternoon Delight in potem še Chuck Berry z eno svojo uspešnico.

Oddaja gre počasi k koncu, danes malo hitreje kot kdaj drugič, zato, ker smo v letu 87 in samo še ena pesem nam naprej stoji. 10. julija tistega leta je umrl John Henry Hammond II, kljub tem

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:28.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.

Kako hitro minevajo mlada leta. Kolesa časa se pač ne da ustaviti. In pravzaprav, le zakaj bi ga ustavljali? Mladost se je poslovila, starost pa je še daleč. Abraham je moder mož, vesel in brez skrbi. Le ljubega zdravja naj nam Bog da, pa bo veselja in sreče še na mnoga leta.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravn.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 2 minuti.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
3: Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 3 minute.
4: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Pensate che moriría sin ti?

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 34 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 15:29.

0: ura je 16.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme. Prebral Luka Ravnik.
2: Kaj vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji 17. uri, Ljubljana jasno 31, zračni tlak 1012 milibarov, piha jugozahodnik 17 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30, zračni tlak 1012 milibarov. Murska Sobota jasno 28, Novo mesto zmerno oblačno 32. Letališče Trklja ob Krki pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Lisca pretežno jasno 26, Postojna jasno 27, piha zahodnik 17 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, zračni tlak 1014 milibarov, rahlo pada, piha jugozahodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha jugozahodnik 13 km na uro, Kredarica zmerno oblačno 14, Rateče 28, letališče Lesce 29, Trudnopolje 22, Krvavec 17, piha južni veter 13 km na uro, Jezersko 25, Rogla 17, Ravna na Koroškem 30, piha vzhodnik 14 km na uro, Velenje 29, Celje 30, Hrastnik 31, Maribor 28, piha vzhodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Krško 31, piha vzhodnik 13 km na uro, Črnomelj 32, piha jugozahodnik 15 km na uro, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 28, piha jugozahodnik 13 km na uro, Koper 32, piha jugozahodnik 19 km na uro, Dolene pri Ajdovščini 31 in Vogel 20 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 11 km na uro.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.
2: Vsak nov dan lepši je, ko radio to mi

0: Sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 18:32.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Po noči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

ti, da vidim mavrico v tvojih očeh, da slišim tvoj smeh in da ob meni boš ostala ti.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 10. julij.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1947, kajti v Brooklynu v New Yorku se je takrat rodil Arlo Guthrie, folk pevec, sin ravno tako uspešnega folk pevca Woodyja Guthrieja. No, kar poslušajmo ga, Arla Guthrieja, mlajšega, bi rekel človek, ne?

10. julij 1961 Bobby Lewis je s pesmijo Tossin' and Turnin' kar 7 tednov preživel na vrhu ameriške glasbene lestvice Hot 100 in na vrh je prikopal, torej 10. julija 61. leta. Kaj je bilo pa 65. leta na ta dan? Skupina Rolling Stones je s pesmijo I Can't Get No Satisfaction osvojila vrh ameriške glasbene lestvice in ostala tam samo v narekovajih rečeno 4 tedne. Najprej Bobby Lewis, potem Rolling Stones.

Še vedno smo v letu 1965, takrat, ko so bili Rollingi na vrhu s tole pesmijo, ki smo jo pravkar poslušali, je Wilson Pickett izdal pesem In the Midnight Hour. 67. 10. julija je pa Bobby Gentry posnela pesem Ode to Billy Joe, zato bomo zdaj poslušali oba, Wilsona Picketta in potem Bobby Gentry.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V 70-ta smo se že prigrebli, 76. 10. julija je skupina Starland Vocal Band s pesmijo Afternoon Delight za 2 tedna zasedla vrh ameriške lestvice. Če pesmi ne poznate, jo boste spoznali takoj potem, ko vam povem, da je moral 79. leta, prav tako 10. julija, Chuck Berry zaradi utaje davkov za 4 mesece v zapor. Dosodili so mu tudi 1000 ur družbeno koristnega dela, utajil naj bi okoli $2 milijona. Starland Vocal Band, Afternoon Delight in potem še Chuck Berry z eno svojo uspešnico.

Oddaja gre počasi k koncu, danes malo hitreje kot kdaj drugič, zato, ker smo v letu 87 in samo še ena pesem nam naprej stoji. 10. julija tistega leta je umrl John Henry Hammond II. Kljub temu, da je bil tudi sam odličen blues glasbenik, je uspel kot glasbeni producent. Bil je iz bogate družine, njegov stric je bil baje celo slavni Vanderbilt, ampak on se je ukvarjal pač z glasbo, ker mu je tako najbolj ustrezalo. John Hammond je posnel, mislim, da samo dva albuma in na enem od teh dveh je tudi tale pesem, ki bo zadnja v današnji oddaji, nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, tukaj Gaš pri Zvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 29 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo delno jasno, spremenljiva oblačnostjo. Ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi, želimo vam mirno lahko noč.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
0: Računalniške novice.
2: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
0: Računalniške novice.
2: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje.

0: navaja višje cene pomnilnika in shrambe. Model S s 512 GB bo po novem stal približno 500 evrov, različica z 1 terabajtom okoli 600 evrov. Xbox Series X Digital se bo podražil na približno 750 evrov, klasični Series X pa na okoli 800 evrov. Hkrati Microsoft ukinja različico Galaxy Black z 2 terabajtoma prostora. Gre že za tretjo podražitev od leta 2025, čeprav so konzole na trgu že od leta 2020. Namesto pričakovanih pocenitev bodo kupci plačali še več, kar bi lahko dodatno otežilo položaj Xboxa v primerjavi s konkurenčnim PlayStationom 5.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tom.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponoči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prebral Luka Ravnik.
2: Mi smo ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: WhatsApp bo še letos omogočil uporabo uporabniških imen, tako da za začetek pogovora ne bo več treba razkriti telefonske številke. Novost bo izboljšala zasebnost predvsem pri stikih z neznanci, spletnih nakupih, službenih pogovorih in začasnih dogovorih. Rezervacija uporabniških imen je že na voljo, saj WhatsApp uporabnikom želi omogočiti, da si pravočasno zagotovijo želeno ime. Uporabniških imen ne bo mogoče prosto iskati. Za začetek pogovora bo treba poznati natančno ime sogovornika, s čimer želijo zmanjšati neželena sporočila. Obstoječi stiki bodo telefonsko številko še vedno videli. WhatsApp pa pripravlja tudi dodatni varnostni ključ, ki ga bo moral poznati vsak, ki bo želel stopiti v stik prek uporabniškega imena.
0: Računalniške novice.
2: Naslednje dejstvo že vsi poznamo, vseeno pa ne bo odveč dodatno opozorilo. Od 1. julija 2026 veljajo nova pravila za spletne nakupe iz držav izven Evropske unije. Tudi za pošiljke do vrednosti 150 evrov se zdaj obračuna začasna carinska dajatev v višini 3 evrov za posamezno vrsto blaga v carinski deklaraciji. To pomeni, da se lahko pri naročilih z več različnimi izdelki stroški hitro povečajo. Pravila veljajo za blago, odpremljeno iz držav zunaj Evropske unije, ne glede na to, ali ima trgovina evropsko spletno stran. Cilj spremembe je omejiti množični uvoz nizkocenovnih pošiljk iz tretjih držav in izboljšati konkurenčni položaj evropskih trgovcev.
0: Računalniške novice.
2: Android 17 bo v prihodnjih mesecih prinesel nov igralni način za zložljive telefone. Ob odprti napravi bo polovica zaslona služila kot navidezni igralni plošček, druga polovica pa bo ostala namenjena igri. Funkcija bo delovala na sistemski ravni, zato bo združljiva z vsemi igrami, ki podpirajo fizične igralne kontrolerje. Navidezni krmilnik bo vključeval analogni palici, smirni križec, gumbe A, B, X in Y ter ramenske tipke. Uporabniki bodo lahko prilagodili velikost tipk, razporeditev analognih palic in haptične odzive. Funkcija se bo vključila, ko bo uporabnik razprl zložljivi telefon pred zagonom igre ali med igranjem. Čeprav pravi igralni kontroler ostaja boljša izbira, bo nova možnost priročna alternativa za vse, ki